Ai, ai. Itzi tli tli tli tli tli vum vum vum vum vum vum gonga nje gonga nje gonga nje ai gonga jalo hey ai hey itzi tli tli tli tli vum vum vum gonga nje gonga nje gonga nje gonga nje.